0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juli 2026.
1: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi. So you better get this party started. Tvojte omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Pink.
3: Kanal
2: 77.